Ienirstiet džeza mūzikas krāsainajā pasaulē. Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Jazz Cafe. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: Laiks FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā vietām var uzlīt un gaiss atdzisīs līdz atzīmē plus 8,14. Ceturtdien laiks būs daļēji mākoņains un vietām iespējami nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra plus 17,21 grāda robežās,

ceļam un mājās, ikdienas steigā un atpūtas mirklī, vieglums un miers viena pieskāriena attālumā. Lejupielādējiet savā telefonā bezmaksas mobilo aplikāciju Relax FM Latvija. Jūs varēsiet uzzināt, kuras dziesmas skanēja pirms tam un kas skan tagad, bet savas mīļākās melodijas pievienot izlasei. Tas viss viena pieskāriena attālumā. Relax FM Latvija. Aplikācija jūsu telefonā. Vieglums un miers. Viena pieskāriena attālumā. Jūs klausāties Relax FM.

Vasara pēdu nospiedumi jūras smiltīs, maiga vēja brīze un viegls un mierīgs radio. Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Nakts laikā vietām var uzlīt un gaiss atdzisīs līdz atzīmē +8.14. Ceturtdien laiks būs daļēji mākoņains un vietām iespējami nokrišņi. Maksimālā gaisa temperatūra +17.21 grāda robežās, Rīgā ap +20. Pēc brīža, kā ierasts, turpināsim ar vieglu un mierīgu mūziku.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā. Jūs klausāties Relax FM.

Atpūta, laime un labs noskaņojums. Vasara uz mierīgā viļņa. Relax FM. Kopā ar jums izbaudiet!

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

Vasara ir, lai priecātos un atpūstos. Vasara ir relaks laiks. Palieciet uz mierīga viļņa visas vasaras garumā. Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Ir ceturtdiena, 23. jūlijs, un šodien laiks būs daļēji mākoņains. Vietām arī Rīgā var uzlīt vairāk nokrišņu gaidāms Kurzemes pusē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21 grāda robežās, savukārt galvaspilsētā ap plus 19 grādiem. Lai izdevusies un pozitīva diena!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis. Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasēji atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasēji atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
1: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Reklāma. Vai sapņo par savu baseinu? MDBaltic.eu projektē, būvē un pārdod dažādu veidu baseinus. Metāla kārkasa, betona un pat baseinus, kur neizmanto hloru. Pie mums atradīsiet arī spā vannas, filtrus, sūkņus, ūdens dezinfekcijas sistēmas, baseinu tīrīšanas robotus, baseinu pārsegumus un visu nepieciešamo aprīkojumu. Mēs nodrošinām piegādi, montāžu un profesionālu servisu privātajiem un publiskajiem baseiniem, spā vannām, saunām un tvaika pirtīm Latvijā un ārvalstīs. Ja tu neej uz baseinu, baseins nāk pie tevis. MDBaltic.eu – viss tavam ideālajam baseinam. Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu. Visu vasaru – austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
1: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas eiro 79, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
2: 21. novembrī Rīgā Xiaomi Arena Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz patu tirpiņā. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servis LV.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
4: Jūs klausāties Relax FM.

Viegls un mierīgs rīts. Atslēga labam noskaņojumam visas dienas garumā. No 7 līdz 10. Nesteidzīgs rīts. Relax FM ēterā.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Ir ceturtdiena, 23. jūlijs, un šodien laiks būs daļēji mākoņēns. Vietām arī Rīgā var uzlīt vairāk nokrišņu gaidāms Kurzemes pusē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21 grāda robežās, savukārt galvaspilsētā ap plus 19 grādiem. Lai izdevusies un pozitīva diena!
0: Reklāma.
2: Svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedevā.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevā?
5: Bez piedevā.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos. Svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
7: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV. Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern.
8: Mēs lidojam tik
7: sudrabu sirds.

0: un Flash. Prelife Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
2: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
2: Ceturtdienas – skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern.
4: Mēs lidojam tik.
3: Sudrabu sirds. Jā!

0: un Flash. Prelife Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV. 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
1: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
3: Jūs klausāties Relax FM.

Radio Relax FM ir kā ilgi gaidītais atvaļinājums. Tikai radio. Piepildiet savu vasaru ar vieglumu un prieku. Palieciet uz mierīgā viļņa.

0: FM laika ziņas.
1: Ir ceturtdiena, 23. jūlijs, un šodien laiks būs daļēji mākoņains, vietām arī Rīgā var uzlīt vairāk nokrišņu gaidāms Kurzemes pusē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21 grāda robežās, savukārt galvaspilsētā ap plus 19 grādiem. Lai izdevusies un pozitīva diena!
0: Reklāma.
2: Vai sapņo par savu baseinu? MDBaltika.eu projektē, būvē un pārdod dažādu veidu baseinus, metāla karkasa, betona un pat baseinus, kur neizmanto hloru. Pie mums atradīsiet arī spā vannas, filtrus, sūkņus, ūdens dezinfekcijas sistēmas, baseinu tīrīšanas robotus, baseinu pārsegumus un visu nepieciešamo aprīkojumu. Mēs nodrošinām piegādi, montāžu un profesionālu servisu privātajiem un publiskajiem baseiniem, spā vannām, saunām un tvaika pirtīm Latvijā un ārvalstīs. Ja tu neej uz baseinu, baseins nāk pie tevis. MDBaltika.eu – viss tavam ideālajam baseinam.
3: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pus 8. vakarā, Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
4: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
6: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrējies un saņem 40% atlaidi visiem apaviem un apģērbiem Nike outlet veikalos. City Sport – ātri lejuplādēt un ērti lietot. Apmeklē Nike outlet veikalus Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā pus 8. vakarā Dzintaru koncertzālē, biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
3: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele – 6 eiro. Kancelejas preces – dažādi veidi – 2 eiro. Zīmēšanas albums – tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē. Atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higienai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higienas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima – lai nekā netrūktu!
6: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM Laika ziņas.
1: Ir ceturtdiena, 23. jūlijs, un šodien laiks būs daļēji mākoņains. Vietām arī Rīgā var uzlīt, vairāk nokrišņu gaidāms Kurzemes pusē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21 grāda robežās, savukārt galvaspilsētā ap plus 19 grādiem. Lai izdevusies un pozitīva diena!
0: Reklāma.
2: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden divi veidi, 1,5 litri, 59 centi. Un dzēriens Tērvete divi veidi, 1,5 litri, 99 centi.
6: Top, top, top!
7: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina. Lieliskie džeza vēstneši no Nīderlandes, trompetists Maikls Varekams un saksofonists par viesuļvētru dēvētais Aleksandrs Bīts kopā ar izciliem latviešu džeza mūziķiem jūs gaidīs otrdien, 11. augustā 5. pēcpusdienā Dzintaru mazajā zālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
8: Kā būtu, ja Mocerts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
9: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relaks darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

0: Reklāma.
1: Sadzīves tehnikas veikals pētējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, pētējā gudrinieki.
2: Jā, Opi, pētējā nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. Pētējā stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un pētējā klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A
1: PTA LV
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
4: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
5: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā 7:30 vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
6: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos cukurs 1 kg 55 centi, 10 kūtīdētas vistu olas 1,79 €, pilnpiena biezpiens 9% 1 kg 3,59. Lidl ir vērtīgi.
7: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti – emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes – biļešu servis.
8: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM laika ziņas.
1: Ir ceturtdiena, 23. jūlijs, un šodien laiks būs daļēji mākoņains, vietām arī Rīgā var uzlīt, vairāk nokrišņu gaidāms Kurzemes pusē. Maksimālā gaisa temperatūra plus 16-21 grāda robežās, savukārt galvaspilsētā ap plus 19 grādiem. Lai izdevusies un pozitīva diena!
0: Reklāma.
2: Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrējies un saņem 40% atlaidi visiem apaviem un apģērbiem Nike outlet veikalos. City Sport – ātri lejuplādēt un ērti lietot. Apmeklē Nike outlet veikalus Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
3: Vai sapņo par savu baseinu? MDBaltic.eu projektē, būvē un pārdod dažādu veidu baseinus. Metāla karkasa, betona un pat baseinus, kur neizmanto kloru. Pie mums atradīsiet arī spā vannas, filtrus, sūkņus, ūdens dezinfekcijas sistēmas, baseinu tīrīšanas robotus, baseinu pārsegumus un visu nepieciešamo aprīkojumu. Mēs nodrošinām piegādi, montāžu un profesionālu servisu privātajiem un publiskajiem baseiniem, spā vannām, saunām un tvaika pirtīm Latvijā un ārvalstīs. Ja tu neej uz baseinu, baseins nāk pie tevis. MDBaltic.eu – viss tavam ideālajam baseinam.
4: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 € un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
6: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved tērbatas

0: 72 Rīgā. Alkometrik, alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV. 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņā. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
2: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relaks darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā. Relaks FM viļņa.

0: Reklāma. Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Vasara jaunā noskaņā Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
2: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedevām?
6: Bez piedevām.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
7: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
9: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

darbs uz priekšu iet vieglāk kopā ar jūsu iemīļoto mūziku. Relaks darba laikā. Palieciet uz mierīga viļņa visas dienas garumā. Relaks FM.

0: Relax, lasītava.
1: Sūnas jebkurā aspektā varēja likties necilas, neinteresantas, pieticīgas, pat primitīvas. Taču sūnām piemita īpašība, kuru izprata tikai retais, bet labi bija iepazinusi Alma. Sūnas ir neaptverami stipras. Sūnas sēd akmeni, bet pašas sūnas nespēj saēst gandrīz nekas.

0: FM laika ziņas.
1: Ir daļēji mākoņains laiks un vietām līst. Pūšlēns vējš un gaisa temperatūra valstī ir plus 16-21 grāda robežās. Arī Rīgā var uzlīt maksimālā gaisa temperatūra plus 19. Lai kādi būtu laikapstākļi, pavadīt dienu kopā ar vieglu mierīgu radio ir pareizā izvēle. Paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg €39, ķidāts cālis 1 kg €99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 g 3,49. Lidl ir vērtīgi.
3: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
4: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums Twister Green 71 grams 59 centi un saldējums Magnum Almond 83 grami 1,29 centi.
6: Top, top, top!
7: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. Augustā pus 8. Vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
8: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

relax, personība. Mūzika ir eksplozīva cilvēcības izpausme. Tā aizkustina ikvienu no mums. Nav svarīgi, kādu kultūru katrs no mums pārstāv. Mēs visi mīlam mūziku. Billy Joel, mūziķis.

0: Reklāma.
1: Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrējies un saņem 40% atlaidi visiem apaviem un apģērbiem Nike outlet veikalos. City Sport – ātri lejupielādēt un ērti lietot. Apmeklē Nike outlet veikalus Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Diton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
2: Svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
4: Svaiga, vietējā, bez piedāvām.
5: Svaiga?
6: Svaiga.
5: Un arī vietējā.
6: Tieši tā.
5: Bez piedāvām?
6: Bez piedāvām.
5: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami, 1 eiro 99 centi. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi. Yesterday.
7: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
8: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
9: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
10: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
9: Bietes biešu paradīzē.
11: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Ir daļēji mākoņains laiks un vietām līst. Pūšlēns vējš un gaisa temperatūra valstī ir plus 16-21 grāda robežās. Arī Rīgā var uzlīt maksimālā gaisa temperatūra plus 19. Lai kādi būtu laikapstākļi, pavadīt dienu kopā ar vieglu mierīgu radio ir pareizā izvēle. Paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 grāmu 59 centi. Proteīna saldējums 290 grāmi 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 grāmu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina. Lieliskie džeza vēstneši no Nīderlandes, trompetists Maikls Varekams un saksofonists par viesuļvētru dēvētais Aleksandrs Bīts kopā ar izciliem latviešu džeza mūziķiem jūs gaidīs otrdien, 11. augustā 5. pēcpusdienā, Dzintaru mazajā zālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
5: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 15. Līdz 28. Jūlijam saldējums drūva cigoriņu vafeļu glāzītē 70 gramu 59 centi un saldējums Karlsons divi veidi 75 grami 65 centi.
7: Top, top, top!
8: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertšovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. Decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien – biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. Decembrī. Da Gamba – Mocartalika.
9: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlēs staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Viegls un mierīgs noskaņojums. Radio Relax FM.
1: Would you dance

0: reklāma.
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
0: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
2: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem Dav 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo – dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs – Dzintaru koncertzāle. Biļetes – biļešu servis LV.
4: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus lasītava. Dzīves mērķis ir pašattīstība. Izkopt līdz pilnīgumam paša dabu. Lūk, kāpēc mēs dzīvojam uz zemes. Mūsu laiku ļaudis baidās paši no sevis. Viņi aizmirsuši augstāko pienākumu. Pienākumu pret sevi. Un tomēr esmu pārliecināts, ja katrs savu dzīvi dzīvot visā pilnībā, ja ik sajūtai dotu zināmu formu, izteiksmi katrai domai, piepildījumu savam ilgām, esmu pārliecināts pasaulē ieplūstu tāds prieka vilnis, ka mēs aizmirstu savas viduslaiku kļūdas un nepilnības, mēs atgrieztos pie Helēņu ideāla, varbūt pie kaut kā vēl skaistāka. Oskars Vaildes, Doriāna Grēja ģimetne.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Ir daļēji mākoņains laiks un vietām līst. Pūšlēns vējš un gaisa temperatūra valstī ir plus 16-21 grāda robežās. Arī Rīgā var uzlīt maksimālā gaisa temperatūra plus 19. Lai kādi būtu laikapstākļi, pavadīt dienu kopā ar vieglu mierīgu radio ir pareizā izvēle. Paliekam kopā!
0: Reklāma.
2: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
3: Lai kur šovasar dotos, uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: No 15. līdz 28. jūlijam minerālūdens Venden 2 veidi 1,5 litri 59 centi un dzēriens Tērvete 2 veidi 1,5 litri 99 centi.
5: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenstern.
6: Mēs lidojam tik
5: sudrabu sirds.

0: Un Flash. Prelife Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV.
1: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
2: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Mīļākā relaks mūzika pieskaņojas, nomierina, atbalsta. Relaks darba laikā. Klausieties no 10. līdz 17. Mierīgā Relax FM Vilnī.

Reklāma. Lielākais hiphopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā. Uzskatuves. Morgenštern. Mēs lidojam tik. Sūdrabu sirds. Yeah!

0: un Flash. Prelife Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticket Shop LV.
1: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
4: Jūs klausāties Relax FM.

Laks personība. Laime pie jums neatnāk pēc jūsu lēmuma. Taču, ja jūs ziedojaties savu ideju dēļ, laimes sajūta iestāsies kā blakus efekts. Emirs Kusturica, režisārs.

0: FM laika ziņas.
1: Ir daļēji mākoņains laiks un vietām līst. Pūšlēns vējš un gaisa temperatūra valstī ir plus 16-21 grāda robežās. Arī Rīgā var uzlīt maksimālā gaisa temperatūra plus 19. Lai kādi būtu laikapstākļi, pavadīt dienu kopā ar vieglu mierīgu radio ir pareizā izvēle. Paliekam kopā!
0: Reklāma. The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam, viss ir detalizēti izstrādāts. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: No 15. līdz 28. jūlijam ledustēja Cido zaļā ar persiku garšu 1,5 litri 1,19 €. Un kukurūzas uzkoda Oho Nacho siera bumbas 200 gramu 1,29 €.
4: Top, top, top!
5: Calvin Harris.
6: Šovasar Rīga skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
7: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. PTA.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.
0: PTA. Tam bija 3A.
4: Calvin Harris. In the Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Eiroptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Xiaomi Arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
3: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
4: Jūs klausāties Relax FM.

0: Laiks lasītava.
1: Ir jāpēd kādas zemes dvēsele, lai to saprastu, lai izjustu cilvēkus. Un dvēsele ir tas, kas tajā zemē aug. Tas, ko cilvēki katru dienu redz, sauž un kam pieskaras, kas reiz izceļo viņiem cauri un pārveido no iekšienes. Nīna Džordža, Lavandu istaba.

0: FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī vietām iespējams īslaicīgs lietus un miglas veidošanās. Minimālā gaisa temperatūra plus 8,14. Piektdienas saule mīsies ar mākoņiem, vietām uzlīs un ducinās pērkons. Gaiss iesils līdz plus 18,23 grādiem, Rīgā plus 21. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Reklāma.
2: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Ķermeņa kopšanas līdzekļiem Nivea 45% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas kopšanas līdzekļiem Garnier 40% atlaide. Mutes higiēnas līdzekļiem Elmex atlaide līdz 40%. Maxima, lai nekā netrūktu!
5: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes biļešu servis LV.
6: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Relax, personība. Pēc kāda noteikta brīža mūzika vairs nav mana. Tā ir jūsu. Phils Collins, mūziķis.

strādājiet vieglas un mierīgas mūzikas pavadībā. Relax darba laikā. Atpūtieties uz mierīgā Relax FM viļņa.

0: Reklāma.
1: Sadzīves tehnikas veikals pētējā iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, pētējā godinieki.
2: Jā, opi, pētējā nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. Pētējā stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un pētējā klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A
1: PTA LV
3: Vasara jaunā noskaņā Dorsī. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsī atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsī – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
6: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
5: Svaiga vietējā bez piedevām.
7: Svaiga?
8: Svaiga.
7: Un arī vietējā.
8: Tieši tā.
7: Bez piedevām?
8: Bez piedevām.
7: Forši.
6: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu stilbi 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
9: Iconic Voices of Enigma. 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
10: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: Jūrmalas pilsēta un Hermaņa Brauna fonds aicina. Temperamentīgais un dzīvespriekā nepārspējamais ansamblis Fanfariča Karlija ir atkal klāt. Uz visām pasaules skatuvēm gaidītie, prestižām balvām bagātie Balkānu mūziķi, kuri jau 3 gadu 10 sajūsmina miljoniem klausītāju, jūs gaidīs svētdien 9. augustā 7:30 vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
12: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un naktī vietām iespējams īslaicīgs lietus un miglas veidošanās. Minimālā gaisa temperatūra plus 8,14. Piektdienas saule mīsies ar mākoņiem, vietām uzlīs un ducinās pērkons. Gaiss iesils līdz plus 18,23 grādiem, Rīgā plus 21. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Reklāma.
2: Festivāls Artissimo un Jūrmalas pilsēta aicina. Lieliskie džeza vēstneši no Nīderlandes, trompetists Maikls Varekams un saksofonists par viesuļvētru dēvētais Aleksandrs Bīts kopā ar izciliem latviešu džeza mūziķiem jūs gaidīs otrdien, 11. augustā 5. pēcpusdienā Dzintaru mazajā zālē. Biļetes HBFLV un biļešu servisa kasēs.
3: Vai sapņo par savu baseinu? MDBaltic.eu projektē, būvē un pārdod dažādu veidu baseinus, metāla kārkasa, betona un pat baseinus, kur neizmanto hloru. Pie mums atradīsiet arī spā vannas, filtrus, sūkņus, ūdens dezinfekcijas sistēmas, baseinu tīrīšanas robotus, baseinu pārsegumus un visu nepieciešamo aprīkojumu. Mēs nodrošinām piegādi, montāžu un profesionālu servisu privātajiem un publiskajiem baseiniem, spā vannām, saunām un tvaika pirtīm Latvijā un ārvalstīs. Ja tu neej uz baseinu, baseins nāk pie tevis. MDBaltic.eu – viss tavam ideālajam baseinam.
4: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti – emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes – biļešu servis.
5: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
6: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīze. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
7: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. PTA.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.
0: PTA. Dambja 3A.
4: Mēs visi esam skaisti, un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Dezodorantiem Rexona 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos personīgās higiēnas līdzekļiem DAV 45% atlaide. Personīgās higiēnas līdzekļiem Palmolive atlaide līdz 50%. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo, dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
6: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
7: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pusaustoņos vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
8: Vasara jaunā noskaņā – Dorsi. Izbaudiet nesteidzīgu atpūtu pašā Rīgas centrā. Vasaras terase jau atvērta. Dorsi atklāja austeru sezonu visu vasaru. Austeres par pašizmaksu. Autora virtuve, svaigas jūras veltes, izsmalcinātas garšas un servis, kurā gribas atgriezties vēl un vēl. Dorsi – vieta, kur greznība ir dabiska. Antonijas iela 9. Rezervējiet savu vakaru jau šodien.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: Ciemokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā.
2: Jūs klausāties Relax FM.

0: It is over. Relax FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un naktī vietām iespējams īslaicīgs lietus un miglas veidošanās. Minimālā gaisa temperatūra plus 8,14. Piektdienas saule mīsies ar mākoņiem, vietām uzlīs un docinās pērkons. Gaiss iesils līdz plus 18,23 grādiem, Rīgā plus 21. Lai mierīgs noskaņojums!
2: Reklāma.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderma duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu, tas ir vērtīgi. Šonedēļ Lidl veikalos aveņu tomāti 1 kg €39, ķidāts cālis 1 kg €99, rīvēts sirs mozzarella XXL 500 g €3,49. Lidl ir vērtīgi. Yesterday.
5: The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārtoja skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
6: Vai sapņo par savu baseinu? MDBaltic.eu projektē, būvē un pārdod dažādu veidu baseinus. Metāla kārkasa, betona un pat baseinus, kur neizmanto hloru. Pie mums atradīsiet arī spā vannas, filtrus, sūkņus, ūdens dezinfekcijas sistēmas, baseinu tīrīšanas robotus, baseinu pārsegumus un visu nepieciešamo aprīkojumu. Mēs nodrošinām piegādi, montāžu un profesionālu servisu privātajiem un publiskajiem baseiniem, spā vannām, saunām un tvaika pirtīm Latvijā un ārvalstīs. Ja tu neej uz baseinu, baseins nāk pie tevis. MDBaltic.eu – viss tavam ideālajam baseinam.
7: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern.
8: Mēs lidojam tikai.
7: Sūdrabu sirds. Yeah!

0: un Flash. Prilifest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV. Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
1: Hermaņa Brauna fonds un Jūrmalas pilsēta piedāvā. Pirmoreiz festivālā Artissimo. Orkestra Filarmonika Italiana un izcilais saksofonists Marco Albonetti programmā Pastkartes no Itālijas. Ennio Morricones un Nino Rotas leģendārās kinomelodijas skanēs pirmdien, 10. augustā pusastoņos vakarā Dzintaru koncertzālē. Biļetes HBF LV un biļešu servisa kasēs.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlies staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
3: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

ceļš uz mājām būs mierīgs un viegls. Klausieties Relax FM. Mierīgs mājupceļš no 5 līdz 8 vakarā.

0: Reklāma.
1: Mācīties ir jautri. Lidl veikalos viss tavām skolas un bērnu dārza gaitām no 23. jūlija. Pusdienu kārba vai pudele – 6 eiro. Kancelejas preces – dažādi veidi – 2 eiro. Zīmēšanas albums – tikai 2 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
3: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
2: Bietes biešu paradīzē.
0: Jūs klausāties Relax FM.

0: Reklāma.
1: Sadzīves tehnikas veikals PTA iesaka baudīt dzīvi, jo tā ir laba, taupīt naudu, jo tā ir daba. Aha, baudīt naudu, taupīt dabu, PTA godinieki.
2: Jā, Opi, PTA nav jauniņā starta bodīte. Vecās skolas ilgspēlējoši grandi joprojām ir topā. PTA stabils pamats bez liekas čakarēšanās.
1: Un PTA klients ir boss.
2: PTA Dambja 3A.
1: PTA LV.
3: Plašāko Nike preču piedāvājumu par lieliskām cenām atradīsi Nike outlet veikalos. Lejupielādē City Sport lietotni un kļūsti par Nike veikalu klientu. Reģistrējies un saņem 40% atlaidi visiem apaviem un apģērbiem Nike outlet veikalos. City Sport – ātri lejupielādēt un ērti lietot. Apmeklē Nike outlet veikalus Rīgā, Domina Shopping, Origo vai Olimpija, kā arī Daugavpilī tirdzniecības centrā Biton. Piedāvājums spēkā līdz 31. jūlijam.
4: Lielākais hip-hopa festivāls Relive Fest jau 8. augustā Rīgā uz skatuves. Morgenštern.
5: Mēs lidojam tik.
4: Sudrabu sirds. Yeah!

0: un Flash. Pri Live Fest 8. augustā Rīgā. Biļetes Ticketshop LV.
1: Nedēļas nogales atlaide ar Lidl Plus kuponu. Svaigai cūgaļai atlaide 30%. Sulu un sulu dzērienu izlasēji atlaide 30%. Augļu un dārzeņu izlasēji atlaide 30%. Lidl ir vērtīgi.
0: 21. novembrī Rīga, Xiaomi Arena, Kia Pika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīvie stīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Kia Pika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arena. Biļetes Biļešu servis LV.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
3: Jūs klausāties Relax FM.

0: FM. Laika ziņas.
1: Vakarā un naktī vietām iespējams īslaicīgs lietus un miglas veidošanās. Minimālā gaisa temperatūra plus 8,14. Piektdienas saule mīsies ar mākoņiem, vietām uzlīs un ducinās pērkons. Gaiss iesils līdz plus 18,23 grādiem, Rīgā plus 21. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Reklāma.
2: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Pirmo reizi Latvijā. Placido Domingo. Dzīva leģenda, kuras vārds jau vairāk nekā pusgadsimtu ir pasaules opermākslas simbols. 29. jūlijā Dzintaru koncertzālē viņš uzstāsies pasaules operzvaigznes Kristīnes Opolais galā koncertā. Uz skatuves arī izcilais amerikāņu tenors Michaels Fabiano. 29. jūlijs Dzintaru koncertzāle. Biļetes, biļešu servis, LV.
3: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas. Sulas saldējums 110 gramu 59 centi. Proteīna saldējums 290 gramu 2,99. Burbona vaniļas saldējums 1250 gramu 3,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Kā būtu, ja Mocarts spēlētu grupā Metallica? Klasiskās mūzikas huligāni grupa Da Gamba ar jauno koncertu šovu Mocartalika. Šaumi arēnā Rīgā 19. decembrī kopā ar Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri. Pērc biļetes jau šodien, biļešu paradīzē. Norausim jumtu ar mūziku 19. decembrī. Da Gamba, Mocartalika.
5: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
6: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

0: Reklāma. PTA.
1: Sadzīves tehnika ir jāpērk internetā. Lētāk.
2: Sadzīves tehnika ir jāpērk veikalā. Var aptaustīt par pārdevēju pakonsultēties, izsvērt visus par un pret.
1: Nē, internetā.
2: Nē, veikalā.
3: Sadzīves tehnika ir jāpērk PTA. Internet veikals, attālināti droši pirkumi un īsts veikals ar esošu preci, garantiju un profesionālu pārdevēju konsultāciju. Viss jūsu ērtībā.
0: PTA. Dambja 3A.
4: Iconic Voices of Enigma 31. augustā Dzintaru koncertzālē. Dzīvā uzstāšanās, īsts Enigma skanējums, bez kompromisiem. Uz vienas skatuves Angel X un Fox Lima. Mūzika, kas iekarojusi pasauli. Mūzika, kas kļūsi par leģendu. Iconic Voices of Enigma. Biļetes biļešu servis.
5: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
6: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznes ēterā.
2: Jūs klausāties Relax FM.

Blakus lasītava. Tagad, kad pēc diviem gadiem es viņu atkal redzēju, mana sirds sāk atkal strauji bukstēt, un atšķirtības svešums izgaisa, kā dūmi viņas drēbju kroku izgaisināts. Cik dažādas ceļas iet sirds, cik dažādas iemeslas viņa izdomā, lai piepildītu pēc kā viņa tiecas. Aleksandrs Dimā, Kamēliju dāma.

0: Laiks FM laika ziņas.
1: Vakarā un naktī vietām iespējams īslaicīgs lietus un miglas veidošanās. Minimālā gaisa temperatūra plus 8,14. Piektdienas saule mīsies ar mākoņiem, vietām uzlīs un ducinās pērkons. Gaiss iesils līdz plus 18,23 grādiem, Rīgā plus 21. Lai mierīgs noskaņojums!
0: Reklāma. 21. novembrī Rīgā, Xiaomi Arēnā, Geopika. Simfoniskā orķestra pavadībā iemīļotie hiti ieskanēsies jaunās skaņās. Dzīviestīgu instrumenti, orķestra jauda un atmosfēra, kas aizkustinās līdz pat ķirbiņām. Geopika ar simfonisko orķestri 21. novembrī Xiaomi Arēnā. Biļetes bilešu servises LV. Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV. The Beatbox nav tikai tribute grupa, kas skaisti atkārto skaņdarbus. Tā iemieso The Beatles zelta laikmeta leģendas enerģiju un krāšņumu. No instrumentiem līdz apģērbam viss ir detalizēti izstrādā. Harmoniskais vokāls ar neatkārtojamo skanējumu aiznesīs jūs leģendārās grupas The Beatles pasaulē, atdzīvinot jūsu sirdīs 60. Gadu garu 28. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešuservis.lv.
2: Get Radio LV. Radio reklāma tavā kontrolē. Izvēlē staciju, nosaki budžetu, palaid kampaņu pats. Vienkārši un ātri. Get Radio LV.
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

0: Reklāma. 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefārdu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertu zālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.
1: 7bet. Visu jūliju seko līdzi futbola kluba Supernova visām četrām spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā kopā ar 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs bizness ēterā.
0: Jūs klausāties Relax FM.

Relax, personība. Būtu labi nekad nedomāt par pagātni, bet salīdzināt savu šodienu ar savu vakardienu tikai tamdēļ, lai pārliecinātos, ka esat uz pareizā ceļa. Eltons Čons, mūziķis.

0: by myself.
1: Relax FM. Laika ziņas.
2: Naktī uz piekdienu vietām uzlīs un veidosies migla, gaisa temperatūra plus 8,14. Rīt saule mīsies ar mākoņiem, dažviet līs un iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 18,23, Rīgā ap plus 21 grādu. Paliekam kopā!
1: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

tikai viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

Atklājiet klasiskās mūzikas iedvesmojošo un relaksējošo dabu Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Classic. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvija aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī uz piekdienu vietām uzlīs un veidosies migla, gaisa temperatūra plus 8,14. Rīt saule mīsies ar mākoņiem, dažviet līs un iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 18,23, Rīgā ap plus 21 grādu. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs radio.

Izbaudiet atvaļinājumu vidusjūras noskaņās Relax FM mūzikas kanālā Relax FM Vacation. Klausieties jebkurā laikā un vietā Relax FM Latvijā aplikācijā vai Relax FM mājaslapā.

viegla un mierīga mūzika, pozitīvas emocijas un pelnīta atpūta. Vakars ir relaks laiks. Palieciet uz mierīgā. Relax FM viļņa no 8 līdz 11 vakarā.

0: Raksts FM laika ziņas.
1: Naktī uz piekdienu vietām uzlīs un veidosies migla, gaisa temperatūra plus 8,14. Rīt saule mīsies ar mākoņiem, dažviet līs un iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 18,23, Rīgā ap plus 21 grādu. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Raksts FM. Viegls un mierīgs radio.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Mirklis atpūtai, mirklis iedvesmai, mirklis draudzībai. Pievienojies Relax FM Latvija draugu pulkam sociālajos tīklos Facebook un Instagram. Dalies ar savām domām, ieteikumiem un sapņiem kā ar īstiem draugiem. Relax FM Latvija – draudzība uz mierīga viļņa.

0: Relax FM. Laika ziņas.
1: Naktī uz piekdienu vietām uzlīs un veidosies migla, gaisa temperatūra plus 8,14. Rīt saule mīsies ar mākoņiem, dažviet līs un iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 18,23, Rīgā ap plus 21 grādu. Paliekam kopā!

0: Relax FM. Viegls un mierīgs rādio.
1: When I first saw you.

Jūs esat uzmierīga viļņa. Relax FM.

0: Mūždaļas melodijas.
1: Love me tender, love me sweet.
0: Dziesmas, kas kļuvušas par klasiku.
2: I am just a girl.
0: Mūzika ārpus laika.
1: Moon river, wider than a mile.
0: Relax vintāža. Klausieties katru dienu vieglā un mierīgā. Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: Relaks FM. Laika ziņas.
1: Naktī uz piekdienu vietām uzlīs un veidosies migla, gaisa temperatūra plus 8,14. Rīt saule mīsies ar mākoņiem, dažviet līs un iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 18,23, Rīgā ap plus 21 grādu. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relaks FM. Viegls un mierīgs rādījums.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

Grāmatas, kuras nav iespējams aizmirst, rindas, kuras liek sirdī pukstēt straujāk, vārdi, kuri ierakstīti vēsturē. Labākie pasaules literatūras fragmenti programmā Relax lasītava. Klausieties katru dienu, vieglā un mierīgā, Radio Relax FM. Jūs klausāties Relax FM.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī uz piekdienu vietām uzlīs un veidosies migla, gaisa temperatūra plus 8,14. Rīt saule bīsies ar mākoņiem, dažviet līs un iespējams arī pērkona negaiss. Gaisa temperatūra pakāpsies līdz atzīmē plus 18,23, Rīgā ap plus 21 grādu. Paliekam kopā!
0: Jūs klausāties Relax FM. Viegls un mierīgs rādījums.

Viņus pazīst visi. Viņu viedoklī ieklausās. Viņus citē. Mīļākie mūziķi un aktieri, rakstnieki un dzejnieki rubrikā Relax personība. Jūs klausāties Relax FM.

noskaņojies atpūtai naktī, īpašā relaks mūzikas burvība. Nakts mierīgā Relax FM vilnī.

0: FM laika ziņas.
1: Naktī uz piektdienu vietām uzlīs un veidosies migla, gaisa temperatūra.